اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، برنامه یک سرود فیلم هندی، برنامه نوای هند، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار هندو جهان. گوینده اخبار محمد فارس.

شنوندگان گرامی، اکنون سر خط اخبار را استماع بفرمایید. نخست وزیر هند ناریندر مودی گفت که هند سریع‌ترین اقتصاد روبروشت جهان است و به عنوان یک نیروی معتمد جهانی به ظهور می آید. ایالات متحده قیوداتی بر صادرات نفت ایران را برای مدت 60 روز بعد از پیشرفت مهمی در مذاکرات سوئیس کاهش داده است. نخست وزیر بریتانیه کیر ستارمر در وسط هرج و مرج حزب کارگر استعفایش را اعلام نمود. اندی برنهم عضو پارلمان که به تازگی تحلیف نموده به عنوان پیشرو برای جانشینی یه نخست وزیر مستعفی به ظهور می آید. در اثر یک انفجار در رأس لافان شهر صنعتی قطر 13 نفر به شمول 12 تن هندی به هلاکت رسیدند و در مسابقه جام جهانی فیفا آرژانتین استرالیا در مسابقه گروه جی در آرلینگتون ایالات متحده با 2-0 برای رسیدن به جایگاه در دوره 32 شکست داد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند ناریندر مودی گفته است که هند یک اقتصاد روبه رشد سریع و معتبر می باشد و مبدل به قدرتی قابل اعتماد شده است. آقای مودی دیروز در جلسه ای که توسط یک رسانه خصوصی در دهلی نو برگزار شد مطلب مذکور را ابراز نمود و گفت که در 12 سال گذشته ابتکارات متعددی با انگیزه ارجحیت ملت آغاز شده است. آقای مودی اظهار داشت که ارجحیت ملت بالاترین اصول رهنمایی هند امروز است. نخست وزیر گفت که این کشور شاهد چرخه رشد و تخریب بوده و گفت که هند تراشه حافظه ایثار را در ضمیر خود دارد. آقای مودی گفت که اقدامات هند آینده را برای 1000 سال آینده شکل می دهند. در قطر حداقل 13 نفر از جمله هندی ها در انفجار در شهر صنعتی راس لافان کشته شدند. سعد بن شرایدا الکابی وزیر انرژی قطر حاکی است که 66 نفر در آتش سوزی ناشی از انفجار در تاسیسات تامین گاز محلی بارزان زخمی شده اند. بین حال سفارت هند در دوحه اعلام کرده است که مقامات قطری مرگ 12 تبع هندی را در حادثه شب یکشنبه تایید نموده اند. سفارت مذکور در یک پست رسانه های اجتماعی تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز کرده و برای ارواح درگذشتگان دعا نموده است. همچنین اظهار داشت که مقامات قطری تایید کرده اند که همه مجروحین این حادثه در وضعیت پایداری قرار دارند و تحت درمان پزشکی مناسب هستند. سفارت هند در تماس نزدیک با مقامات قطری است تا تمام کمک های ممکن را به اتباع هندی و خانواده های آنها که تحت تاثیر این حادثه قرار گرفتند ارائه دهد. بازگرداندن سریع اجساد مهلوکین به هند را تضمین می کند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا استعفای خود را از سمت و همچنین رهبری حزب کارگر اعلام نمود و به دوره تصدی خود که در کوچه داونینگ در وسط فشارهای داخلی فزاینده از طرف حزب خودش پایان داد. در این حال اندی برنهام سیاستمدار ارشد پس از تحلیفش در مجلس

عمومی رسماً نماینده مکر فیل گردید. آقای برنهام که به طور گسترده‌ای به عنوان پیشرو جانشینی استارمر شناخته می شود، پس از بازگشت به وست مینستر با شکست دادن نامزد حزب اصلاحات بریتانیا در انتخابات میان دوره‌ای در میکرفیلد قدرت قابل توجهی را به دست آورده است. قرار است رقابت برای تعیین ساکن بادی داونینگ استریت در ماه آینده آغاز شود، زمانی که کمیته اجرایی ملی حزب کارگر از نهم ماه آینده پذیرش نامزدها را آغاز خواهد کرد. شنوندگان گرامی، اخبار هندو جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند دیروز در اولمباتور با همتای منگولیایش باتستگ باتمونخ ملاقات کرد. دکتر جیشنکر در یک پست رسانه های اجتماعی حاکی است که این مذاکرات صمیمانه‌ای و پر عمیق بر پتانسیل مشارکت استراتژیک هند و مغولستان تاکید وارد می آورد. هر دو رهبر پیشرفت در زمینه های کلیدی همکاری های دو جانبه ای از جمله پژوهش های عمرانی، صلاحیت سازی، فرهنگ آموزش و امنیت بر بررسی کردند. آقای جیشنکر در دومین مرحله مسافرتش از کره جنوبی بازدید خواهد کرد. معاون رئیس جمهور امریکا جی دی وینس اظهار داشته است که مذاکرات صلح در سوئیس با ایران پایه و اساس خوبی برای قرارداد نهایی یا موافقه تمیز برای پایان دادن جنگ ایجاد نموده است. او پس از پایان دور مذاکرات اولیه آقای وینس و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با رسانه ها در سوئیس صحبت می کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در یک پست رسانه های اجتماعی با تکرار همین دیدگاه گفت که میانجیگری پاکستان و قطر پیشرفت عمده‌ای برای پایان دادن به جنگ لبنان داشته است. قطر و پاکستان میانجیگران نیز گفتند که دوره اول مذاکرات با پیشرفت دلگرم کننده ای به پایان رسیده است. آنها در بیانیه مشترک که دیروز منتشر گردیده حاکی اند که طرفین بر سر یک نقشه راه برای رسیدن به یک توافق نهایی در 60 روز موافقت نموده اند. طرفین همچنین با ایجاد یک کاهش تنش بین ایالات متحده، ایران و لبنان با تسهیل کشورهای میانجیگر برای پایان دادن به عملیات نظامی در لبنان موافقت کردند. جدی وینس همچنین پیشنهاد داد که دولت آمریکا می تواند با رفع توقیف دارایی ها ایران از اعضای خرید سویا، زرد، گندم و آمریکایی موافقت نماید. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است که جنگجویان نیروهای دفاعی اسرائیل در لبنان نجنوبی آزادی کامل به عمل آوری اقدام به خاطر خونسازی هر کدام قطر مستقیمی یا روبه ظهور علیه آنها یا علی بر علیه ساکنین شمال می باشد. نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت که سراسر ملت اسرائیل در پشت آنها قرار دارد. او مضافاً گفت که او به طور محکم بر این حقیقت امر تاکید وارد می آورد که اسرائیل در ناحیه امنیتی در لبنان جنوبی تا وقتی که نگهداری ساکنان شمال و همه شهروندان آن کشور ضروری باشد خواهد ماند. جدی وینس با آوین رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با گزارشگران در سوئیس گفت که ایالات متحده می خواهد که از امنیت و حق حاکمیت اسرائیل نگهداری شود. او در پاسخی به یک سوال درباره اسرائیل افزود که این یک مذاکره جاری خواهد بود. پایترا ماراگیتا وزیر مشاور در وزارت امور خارجه دفتر تسلیت درگذشت دختر شاه تایلند بایرا کیتیابها ناریندر ادبیواتا را در سفارت سلطنتی تایلند امضا کرد. شاهزاده تایلند در 11 ماه جاری پس از بیش از 30 سال در حالت بیهوشی درگذشت. آقای ماراگیتا در یک پست رسانه اجتماعی گفت که شاهزاده خانم همیشه به خاطر فداکاریش در خدمت مردم به یاد خواهد ماند. ژاپن اعلام نموده است که هزینه روادید برای بازدید کنندگان خارجی را 5 برابر افزایش داده است که اولین تغییر در این زمینه در نزدیک به 5 دهه اخیر می باشد.
از اول ماه آینده هزینه روادی

خرید یک بار ورود از 3000 ین به 15000 ین افزایش می‌یابد، در حالی که هزینه روادید چند بار ورود از 6000 به 30000 افزایش می‌یابد. مقامات ژاپنی حاکی‌اند که این افزایش نشان دهنده تورم و نوسانات نرخ ارز می‌باشد. تصمیم مذکور در حالی گرفته می شود که ژاپن همچنان شاهد افزایش ورود گردشگران بین المللی است و سال گذشته از 42.7 میلیون بازدید کننده استقبال نموده است. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای پرستو.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند از سکوهای خط مقدم نیروی دریایی هند INS دوناگری، INS سنسودک و INS آگره را اندازی نمود. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. در یک لحظه تاریخی برای آمادگی دریایی و قدرت دفاعی بومی هند، نخست وزیر کشور نریندر مودی در 21 ژوئن سال 2026 سه سکوی خط مقدم به نام های INS دوناگری، یک ناوچه رادارگزیر پیشرفته، INS سنسودک، یک کشتی نقشه برداری بزرگ و INS آگره، یک شناور آبهای کم عمق مخصوص سے جنگ ضد زیر دریایی را در کلکتہ بنگال غربی به نیروی دریایی هند تحویل داد. این سکوی پیشرفته قابلیت های عملیاتی کشور، امنیت دریایی در برابر تهدیدات جیوپولیتیکی و آگاهی از حوزه فعالیت را به طور قابل توجهی افزایش خواهند داد. نخست وزیر هند خاطر نشان ساخت که این مناسبت با روز جهانی یوگا در سراسر جهان جشن گرفته می شود، همزمان می باشد و از فرصت بازدید از سرزمین تاریخی بنگال غربی ابراز خوشحالی نمود که نقش محوری در شکل گیری رنسانس فکری، فرهنگی و ملی هند داشته و قرنها هند را از طریق مسیرهای دریایی به جهان متصل نموده است. او اظهار داشت این رویداد نقطه عطف مهمی در مسافرت هند متکی به خود و هند پیشرفته می باشد. آقای مودی خاطر نشان ساخت که 21 ژوئن در سطح جهانی به عنوان روز جهانی هیدروگرافی نیز به گرامی داشته می شود و این را یک تصادف قابل توجهی توصیف نمود که پیشرفته ترین کشتی نقشه برداری هیدروگرافی هند به نام INS سنسودک در همان روز به بهره برداری می رسد. او به نیروی دریای هند دانشمندان، مهندسان، کارگران و همه شهروندان این کشور تبریک گفت و اظهار داشت که این دستاورد نشان دهنده قابلیت های روبروشت فناوری و دریای هند می باشد. او در ضمن تاکید بر اهمیت قدرت دریایی در دنیای مدرن اظهار داشت هیچ ملتی نمیتواند بدون قابلیت های دریایی محکم به عنوان یک قدرت بزرگ ظهور کند. عمران، امنیت و رفاه ارتباط نزدیکی با اقیانوس ها دارند. بیشتر تجارت جهان از طریق مسیرهای دریایی به عمل می آید، در حالی که شبکه های گسترده داده جهانی در زیر اقیانوس ها فعالیت می نمایند. او همچنین خاطر نشان کرد که مواد معدنی حیاتی، منابع دریایی عمیق و منابع انرژی آینده به طور فزایندهی به حوزه دریایی متصل خواهند شد. بنابراین او گفت نفوذ اقتصادی و استراتژیک یک ملت مستقیماً با قدرت بخش دریایی آن مرتبط می باشد. نخست وزیر مودی اظهار داشت که هند این واقعیت را کاملاً درک می کند و خود را برای آن آماده می سازد. او گفت شمول سه سکوی دریایی گواهی بر توانایی ها و مهارت های روبروشت کشور می باشند. او را اندازی INS ویکرانت را یادآوری نمود و گفت که این آغاز فصل جدیدی در سفر دریایی هند بوده و قدرت روبروشت نیروی دریای هند را به جهان اعلام نموده است. او تحت فشار گذاشت که سفر از INS ویکرانت تا را اندازی دوناگری، INS آگره و INS سنسودک فقط داستان کشتی های جنگی جدید نیست، بلکه باستابی از خود اتکایی فضاینده هند می باشد. او مضافاً حقی است که هر سه کشتی نماد تعهد هند به طراحی، تولید و نوآوری بومی هستند. این کشتی ها که در هند طراحی و ساخته شده اند، استعداد صنایع هند، تخصص مهندسان هندی و سخت کوشی کارگران هندی را به معرض نمایش می گذارند. نخست وزیر هند حاکی است که هند خواستار این نیست که فقط یک خریدار بخش دفاعی باقی بماند. او افزود قدرت ارتش این کشور را نمیتوان با وابستگی آن به بازارهای جهانی حساب کرد، بلکه با توانایی آن در خود اتکایی سنجیده می شود. هند به دنبال مبدل شدن به یک تولید کننده ای است، چون کشورهایی که تولید می کنند مبدل به

0: ایران تعیین کننده در صحنه جهانی می شوند. نخست وزیر با برجسته کردن دستاورده های اخیر خاطر نشان ساخت که بیش از 40 کشتی جنگی و زیردریایی ساخت داخلی در چند سال گذشته به نیروی دریایی هند ملحق شده اند. او اظهار داشت که تقریبا هر چند هفته نیروی دریایی به توانایی جدیدی دست یافته است، در حالی که 45 سکوی دریایی بزرگ در حال حاضر زیر ساخت و ساز قرار دارند. او گفت که این فقط آمار نیستند، بلکه شاخصهای ظرفیت صنعتی هند و پتانسیل آینده آن می باشند. آقای مودی پتانسیل بزرگ ایجاد شغل و کار در بخش دفاعی را تحت فشار گذاشت و گفت دولت بخش دریایی را نه به عنوان یک صنعت جداگانه ای، بلکه به عنوان موتور اصلی اشتغال و رشد اقتصادی برای یک هند توسعه یافته می نگرد. یک کشتی مدرن به مقدار زیادی فولاد، لوازم الکترونیکی، ماشین و هزاران قطع نیاز دارد که فرصتها را در زنجیرهای تهیه صنعتی گستردهی ایجاد می نمایند. او با اشاره به سه کشتی مذکور گفت که بیش از 20 شرکت خرد، کوچک و متوسط در ساخت و ساز آنها مشارکت داشتند و اشتغال و فعالیت اقتصادی قابل توجهی در سراسر کشور ایجاد نمودند. نخست وزیر مودی اظهار داشت که زمان ورود هند به مرحله بعدی توسعه دریایی فرا رسیده است و دولت چشمانداز جدیدی را برای بخش کشتی سازی اتخاذ نموده و در سالهای اخیر اصلاحات سیاسی متعددی را برای افزایش قابلیت های تولید داخلی معرفی نموده است. او تکرار نمود که بسته تشویقی 70,000 کروڑ روپیه‌ای اعلام شده برای بخش کشتیرانی فقط یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه سرمایه گذاری در آینده دریایی هند و توسعه صنعتی می باشد. ابتکاراتی مانند ساگرمالا منعکس کننده این چشمانداز جامع هستند. به کاهش هزینه های لوجستیک، تسریع رشد صنعتی و ایجاد فرصت های جدید در مناطق ساحلی کمک می نمایند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان چگونه گجرات در حال تبدیل شدن به یک مرکز نیمه هادی هند است. نویسنده و گوینده آقای محمود عالم ملک.
2: گجرات در حال ظهور به عنوان مرکز اصلی صنعت نیمه هادی در هند است. این ایالت با جذب سرمایه گذاری های بزرگ به لطف حمایت های سیاستی، دسترسی گسترده به زمین، منابع برق و آب و همچنین صنعت قدرتمند شیمیایی در مسیر تبدیل شدن به قطب تراشه کشور قرار گرفته است. شهر دھولیرا با مساحت 920 کیلومتر مربع تقریبا دو برابر شہر ممبئی نماد یکی از بزرگترین آزمائشائی شہر سازی قرن 21 در ہند محسوب می شود. ان شہر در مسیر کوریڈور صنعتی دہلی ممبئی ڈی ایم آئی سی قرار دارد کے پائتخت سیاسی ہند دہلی را بے پائتخت سیاسی آن ممبئی متصل خواد. دھولیرا اکنون بے عنوان محل اعتمادی نخستین کارخانہ تراشے در ہند مطرح. در خط مقدم این تحول شرکت تاتا الیکترونک قرار دارد که با همکاری شرکت تایوانی پاور شیف سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کارپوریشن پی ایس ایم سی در حال ساخت یک کارخانه عظیم تولید تراشه در دھولیرا است. ساخت این کارخانه در حال انجام است و انتظار می رود تا سال 2026 آماده بهره برداری شود. این پروژه با سرمایه گذاری 91,000 کروڑ روپیه نخستین کارخانه پیشرفته تولید تراشه با قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی در هند خواهد بود و ظرفیت تولید 50,000 ویفر در ماه را خواهد داشت. در شمال گجرات شهر سانند که زمانی شهر آرام در حومه احمد آباد بود، اکنون به مرکز جدیدی از فعالیت های صنعت نیمه هادی تبدیل شده است. پس از اعلام احداث کارخانه نمو توسط شرکت تاتا در سال 2008 سانند، اکنون در حال آماده شدن برای میزبانی سه کارخانه ممتاز و آزمایش تراشه است که در سند با نام های ای تی ایم پی ممتاز آزمایش، علامت گذاری و بسته بندی و اوساط ممتاز و آزمایش برون سپاری شده نیمه هادی شناخته می شود. شرکت بزرگ امریکایی مایکرون تکنولوژی در حال سرمایه گذاری 2.75 میلیارد دلار برای اهداف

اسے یک کارخانه اوسایت در سانند. همچنین گروه مورو گپا از طریق شرکت سی جی پاور با شرکت ژاپنی رینیساس و شرکت استار مایکرو الکترونیک از تایلند همکاری میکند تا به سرمایه گذاری 7600 کروڑ روپیه کمک تاسیس پیشرفت اوسایت ایجاد کند. چرا گجرات به مقصدی مطلوب برای صنعت نیمه هادی تبدیل شده. دولرا و سانند نماد رشد گجرات به عنوان مرکز انقلاب نیمه هادی هند هستند. این پیشرفت عوامل متعددی وابسته است که مهم ترین از حمایت های سیاستی دولت. گجرات نخستین ایالتی بود که پس از اعلام ماموریت نیمه هادی هند انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن در سال 2021 سیاست اختصاصی نیمه هادی خود را معرفی کرد. سیاست نیمه هادی گجرات 2022 تا 2027 کمک های مالی قابل توجهی برای سرمایه گذاری های صنعتی ارائه می دهد و همچنین موضوع آن را به مقصدی جذاب برای شرکت های نیمه هادی تبدیل کر دیا. بر اساس این سیاست حکومت ایالتی کمک سرمایه اضافی معادل 40% از کمک سرمایه ارائه شده توسط دولت مرکزی را به پروژه ها ارائه می دهد. زمین عامل جذب شرکت های تولید تراشه است. در حالی که مراکز بزرگ تولید تراشه در آسیا مانند ژاپن و تایوان با کمبود زمین مواجه هستند، دسترسی گسترده به زمین در گجرات توجه شرکت های بزرگ نیمه هادی را به خود جلب کرده است. علاوه بر زیر ساخت های مناسب، قیمت زمین در گجرات نسبت به بسیاری از مناطق دیگر پایین تر است. در منطقه سرمایه گذاری ویژه دولرا نیز مشوق های بزرگی در نظر گرفته شده است. حکومت ایالتی همچنین روند تخصص زمین را برای شرکت های ساده تر کرده و مشکلاتی مانند حق عبور آر او دبلو و تغییر کاربری زمین سی ایل یو را کاهش داده است. تولید تراشه به انرژی بسیار زیادی نیاز دارد. کارخانه های نیمه هادی صدها دستگاه تولیدی دارند که 24 ساعت شبانه روز کار می کنند. گجرات دارای زیر ساخت انرژی قدرتمند کار می کنند. گجرات دارای زیر ساخت انرژی قدرتمندی است. با 44% سهم انرژی تجدید پذیر در سبد انرژی گجرات بالاترین سهم انرژی پاک درمیان ایالت های هند را دارد. علاوه بر این سیاست نیمه هایی گجرات مشوق های مهمی را ارائه می دهد. کارخانه های نیمه هادی مصرف کنندگی بزرگ هستند. طبق گزارش اس این پی گلوبل مصرف آب یک کارخانه یه تراشه می تواند به اندازه یه مصرف یک شهر مانند هنگ کنگ با جمعیت 7.5 میلیون نفر باشد. این آب برای خنک‌سازی و تولید برق استفاده می شود، اما مهم تر از همه برای تولید آب فوق خالص الترا پیور واتر می باشد که در شست و شوی تراشه های سیلیکونی استفاده می شود. یک کارخانه معمولی می تواند روزانه تا 10 میلیون گالن آب فوق خالص مصرف کند. باوجود کمبود نسبی آب 1138 متر مکعب آب شیرین برای هر نو گجرات با کمک پروژه های نرمدا و توسعه تاسیسات نمک زدائی توانسته امنیت آبی خود را بهبود دهد. در سال 2022 نیز نخستین کارخانه یه نمک زدائی هند در دهج افتتاح شد. این کارخانه هزینه یه تامین آب صنعتی را از حدود 48.5 روپیه به 26 روپیه برای هر کیلو لیتر کاهش داده. وجود قطب بزرگ صنایع شیمیایی در دهج یکی از دلایل مهم میں جذب سرمایہ گذاری ہے یہ بزرگ نیمہ ہادی در گجرات. در واقع گجرات حدوداً 33% مواد شیمیائی تخصصی مورد نیاز صنعت نیمہ ہادی ہند را تامین می. شرکت تاتا الیکٹرانکس نیز قصد دارد دو کارخانہ تولید تراشه دیگر در دولرا ایجاد کند تا تولید داخلی تراشه افزایش یابد. به گفته اشونی ویشنو وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات ہند، حداقل 8 ایالت دیگر نیز در حال آماده سازی برای جذب سرمایه گذاری های نیمه هادی هستند. در حال حاضر راه اندازی سری کارخانه مایکرون در سانند بسیار مهم است، زیرا موقعیت این پروژه می تواند شیر
شیر کتھا یہ دیگر

0: تورید تراشرا نیز برای سرمایه گذاری دهین ترغیب کند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواست

0: داریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، توجه فرمایید به یک سرود فیلم هندی. سرود جالبی این برنامه را به صدای اریجیت سینگ استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمید به برنامه نوای هند. اول یک سرود این برنامه را به صدای رحیم کامل قوال و همراهان استماع بفرمایید.

مترجم و گوینده محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. ژاپن اعلام نموده است که هزینه روادید برای بازدید کنندگان خارجی را 5 برابر افزایش داده است. اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند در حاشیه 16 اجلاس مشاور امنیت ملی کشورهای عضو بریکس دیروز در دهلی نو با مقامات ارشد ایران، برزیل و چین ملاقات نمود. وزیر دفاع هند راجناث سینگ با سرلشکر بازنشست امیر بارام مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل در دهلی نو ملاقات کرد و در اثر یک انفجار در رأس لافان شهر صنعتی قطر 300 نفر به شمول 12 تن هندی جان خود را از دست دادند. اینک مشروع اخبار جهان. ژاپن اعلام نموده است که هزینه روادید برای بازدید کنندگان خارجی را 5 برابر افزایش داده است که اولین تغییر در این زمینه در نزدیک به 5 دهه اخیر می باشد. از اول ماه آینده هزینه روادید یک بار

ورود از 3000 ین به 15000 ین افزایش می‌یابد، در حالی که هزینه روادید چند بار ورود از 6000 به 30000 ین افزایش می‌یابد. مقامات ژاپن حاکی‌اند که این افزایش نشان دهنده تورم و نوسانات نرخ ارز می‌باشد. توشو میستوگو موتگی وزیر امور خارجه این کشور گفت که انتظار نمی رود که این اقدام بر گردشگری ورودی تأثیر بگذارد. تصمیم مذکور در حالی به عمل می آید که ژاپن همچنان شاهد افزایش ورود گردشگری بین المللی است و سال گذشته از 42.7 میلیون بازدید کننده استقبال نموده است. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در حاشیه 16مین اجلاس مشاور امنیت ملی کشورهای عضو بریکس دیروز در دهلی نو با مقامات ارشد ایران، ایتوپی، برزیل و چین ملاقات کرد. وزیر امور خارجه هند اعلام کرد که آقای دوال با خدیر نظامی پور معاون وزیر دفاع ایران در شورای عالی امنیت ملی آن کشور ملاقات کرده است. طرفین در خلال این جلسه وضعیت جاری در آسیا غربی را بررسی نموده اند. آنها همچنین در مورد همکاری تحت صحنه بریکس و روابط دو جانبه ما بین هند و ایران را مورد مذاکره قرار دادند. آقای دوال با میلیون لیماداتس مدیر تحلیل سرویس اطلاعات و امنیت ملی ایتوپی مذاکرات را به عمل آورد. مشاور امنیت ملی همچنین با کارلوس کوزنده وزیر امور چند جانبه‌ای و سیاسی برزیل و وانگی وزیر امور خارجه چین ملاقات نموده است. وزیر دفاع هند راجناث سینگ با سرلشکر بازنشسته امیر بارام مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل در دهلی نو ملاقات نموده است. وزارت دفاع هند دیروز حاکی است که آقای بارام آقای سینگ را در مورد تعهد اسرائیل به گسترش همکاری های دفاعی هند و اسرائیل تحت چارچوب کلی مشارکت استراتژیک و ویژه‌ای ما بین این دو کشور مطلع ساخته است. راجیش کمار سینگ معاون وزیر دفاع کشور نیز با مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل ملاقات کرده است. وزارت مذکور در یک پست رسانه های اجتماعی اعلام کرد که مذاکرات بر تحکیم همکاری های دفاعی هند و اسرائیل از طریق توسعه مشترک، تولید و همکاری در فناوری های نظامی نسل بعدی و قابلیت های دفاعی پیشرفته متمرکز بوده است. در خطر حداقل 13 نفر از جمله هندی ها در انفجاری در شهر صنعتی راسلفان کشته شده اند. سعد بن شراید القابی وزیر انرژی خطر حاکی است که 66 نفر در آتش سوزی ناشی از انفجار در تأسیسات تامین گاز محل بارزان جراحت دیده اند. با این حال سفارت هند در دوحه اعلام کرده است که مقامات قطری مرگ 12 تبع هندی را در حادثه شب یکشنبه تایید نموده است. سفارت مذکور در یک پست رسانه های اجتماعی تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز کرده و برای ارواح درگذشتگان دعا نموده است. همچنین اظهار داشت که مقامات قطری تایید کرده اند که همه مجروحین این حادثه در وضعیت پایداری قرار دارند و تحت درمان پزشکی مناسب هستند. سفارت هند در تماس نزدیک با مقامات قطری است تا تمام کمک های ممکن را به اتباع هندی و خانواده های آن که تحت تاثیر این حادثه قرار گرفته اند ارائه دهد و بازگرداندن سریع اجساد مهلوکین به هند را تضمین بنماید. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نارندر مودی گفت که هند سریع ترین اقتصاد رو به رشد جهان است و به عنوان نیروی معتمد جهانی به ظهور می آید. ایالات متحده قیوداتی بر صادرات نفت ایران را برای مدت 60 روز بعد از پیشرفت مهمی در مذاکرات سوئیس کاهش داده است. نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر در وسط هرج و مرج حزب کارگر استعفایش را اعلام نموده است.
در اثر انفجار در رأس لافان شهر صنعتی قطر 13 نفر به شمول

12 تن هندی به هلاکت رسیدند و در مسابقه جام جهانی فیفا آرژانتین در مسابقه گروه جی استرالیا را در آرلینگتون ایالات متحده برای رسیدن به جایگاهی در دوره 32 با 2 در برابر 0 شکست داده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم و شماها را به خدای متعال می سپاریم.

اینجا و دهلی است. اینک شنوندگان ارجمند توجه بفرمایید به اخبار هند و جهان. اول از همه خلاصه اهم اخبار. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو جوایز پدما را در دومین دور مراسم اعطای نشان افتخار مدنی در دهلی نو اهدا کرد. وزیر کشور هند امیت شاه می گوید رویای سیاما پرساد موکرجی با لغو ماده 370 محقق شد. دیوان عالی کشور هند حکم دادگاه عالی دهلی در مورد آزادی زودهنگام رشید خان محکوم انفجار بو بازار در سال 1993 را لغو ساخته است. مشاور امنیت ملی هند اجیت دووال میگوید بازگشایی تنگه هرمز امنیت انرژی در سراسر جهان را تقویت خواهد بخشید. و در هوکی هند امروز در بازی افتتاحیه لیگ حرفه‌ای فدراسیون هوکی جهانی در لندن به مصاف پاکستان خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار، گوینده شمس شیروانی. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مرمو امروز جوایز پدمای 2026 را در دومین مراسم اعطای نشان مدنی در راشتراپاتی بھاون یعنی کاخ ریاست جمهوری در دهلی نو اهدا کرد. رئیس جمهور 65 جایزه پدما از جمله 2 پدما ویبھوشان، 7 پدما بھوشان و 56 پدما شری را اعطا کرد. ویجی امریتراج استوره تنیس، ماموتی یه بازیگر، الکا یاگنی که خواننده و روهیت شرما بازیکن کرکت از جمله 65 شخصیت برجسته‌ای می باشند که جوایز ارزشمند پدما را از دست رئیس جمهور دریافت کردند.

وزارت امور خارجه هند امروز مرگ 12 شهروند هندی را در انفجاری در قطر تایید کرد. راندیر جایسوال سخنگوی این وزارتخانه عصر امروز در دهلی نو در جمع خبرنگاران گفت که در مجموع 66 نفر در این حادثه زخمی شدند و در حال حاضر تحت درمان می باشند. جایسوال گفت که از زمان امضای تفاهمنامه بین ایالات متحده و ایران در 17 ژوئن 11 کشتی به مقصد هند از تنگه هرمز عبور کرده اند. او امیدوار است که کشتی های باقی مانده با پرچم هند نیز بتوانند به زودی از تنگه هرمز عبور کنند. سخنگو در پاسخ به اظهارات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت کشمیر اشغالی پاکستان گفت که چنین اظهاراتی تلاش های مذبوحانه ای از سوی کشور همسایه برای سرپوشش گذاشتن بر شکست های خود و منحرف کردن توجه از نقض حقوق بشر می باشد. او گفت که دهلی نو قاطعانه این ادعاهای ساختگی را با تحقیری که شایسته آن است رد می کند. ایالات متحده از بسته پیشنهادی 230 میلیون دلاری برای هویتزرهای فوق سبک M777 آی2 هند خبر داده است. سرجیو گور سفیر آمریکا مقیم هند در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفته است که همکاری دفاعی بین هند و ایالات متحده به طور مداوم در حال رشد می باشد و فروش پیشنهادی آماده نهایی شدن است. وزیر امور کشور هند امیت شاه امروز گفت که چشم انداز دکتر سیاما پرساد مکرجی با لغو ماده 370 محقق شده است. شاه در سالگرد درگذشت دکتر سیاما پرساد مکرجی به او ادای احترام می کرد و او را یکی از بزرگترین رهبران هند توصیف کرد که سهم او در حفظ و وحدت و یک پارچگی کشور نقش داشت. امیت شاه در سخنرانی خود در دهلی نو در مراسم رونمایی از پورتال حراج نافد گفت که 23 ژوئن برای کارگران حزب بھارتا جانتا اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این روز روزی است که سیاما پرساد مکرجی جان خود را برای وحدت ملی فدا کرد. به همین مناسبت شاه همچنین گفت که فدراسیون ملی بازاریابی تعاونی کشاورزی هند نافد به حدود 7.4 میلیون کشاورز را در کشور کمک می کند. او پورتال حراج نافد با نام nafix.in را در دهلی نو راه اندازی ساخت. اینجا دهلی است. دیوان عالی هند امروز حکم دادگاه عالی دهلی مبنی بر آزادی زود هنگام یک محکوم به حبس ابد در پرونده انفجار بو بازار کلکته در سال 1993 را لغو ساخته. هیئتی متشکل از قضات پی کی میسرا و سانجیو سچدیوا به دلیل درخواست دولت بنگال غربی برای به چالش کشیدن حکم 5 ژوئن دادگاه عالی برای آزادی فوری محکوم 77 ساله دکتر رشید خان به دولت بنگال غربی تخفیف متوقف دادند. دیوان عالی کشور همچنین به خان اختاری صادر کرده است. اس وی راجو دادستان کل ایالت در جلسه استماع خود استدلال کرد که دادگاه عالی در اعمال نظریه اصلاحی در پرونده‌ای که در آن بیش از 70 نفر کشته و صدها نفر زخمی بر جا گذاشته شده بودند اشتباه کرده است. وکیل ارشد ام آر شمشاد که به نمایندگی از خان حضور یافت بود گفت که او بیش از 33 سال را در زندان گذرانده است و به تخفیفی که در سال 2014 به یکی از متهمان دیگر داده شده بود اشاره کرد. با این حال دیوان عالی کشور اظهار داشت که نقش خان متفاوت بوده و او را به عنوان مغز متفکر انفجارها توصیف کرد.

0: هند از تفاهم نامه‌ای که بین ایالات متحده و ایران منعقد شده است استقبال کرد. آجیت دووال مشاور امنیت ملی هند در 16 نشست مشاوران امنیت ملی بریکس در دهلی نو گفت که این تحول امنیت انرژی در سراسر جهان را تقویت خواهد بخشید. او همچنین از بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرد و تاکید ورزید که این امر به رفع تنگناهای زنجیره تأمین و رفع کمبود کالاهای مانند کود و مواد شیمیایی کمک خواهد کرد. آژانس امنیت ملی با برجسته کردن نگرانی های امنیت نوظهور گفت که تهدیدهای غیر سنتی از مرزهای ملی فراتر رفته و قابلیت هایی را توسعه داده اند که پاسخ های متعارف را به چالش می کشاند. دکتر اس جی شانکر وزیر امور خارجه هند امروز همراه با باتمون خو وزیر امور خارجه مغولستان و گونگور دام دینینام وزیر صنعت و معادن از محل ساخت پروژه پالایشگاه مغولستان بازدید کرد. دکتر جیشنکر در پستی در شبکه های اجتماعی گفت که پروژه دوستی هند و مغولستان پیشرفت مداومی دارد. او همچنین وضعیت کارها در دست اجرا را با تیم های مختلف مربوطه بررسی کرد. وزیر امور خارجه با نیروی کار هندی و مغولستانی در محل پروژه تعاملی داشت. او از آنها به خاطر فداکاری و تعهدشان در تحقق چنین پروژه بزرگی در شرایط چالش برانگیز تشکر کرد. وزیر امور خارجه هند همچنین با باتمور ایخانیار وزیر دبیر ارشد کابینه مغولستان دیدار کرد. در این دیدار هر دو در مورد همکاری های دو جانبه ای دو کشور از جمله راه های جدید در معدن، انرژی، فناوری و منابع انسانی گفتگو کردند. و ما در بخش هاکی، تیم هاکی مردان هند امروز در بازی افتتاحیه لیگ حرفه‌ای هاکی جهانی به مصاف رقیب دیرینه خود پاکستان خواهد رفت. این اولین رویارویی هند با پاکستان از زمان دیدارشان در جام قهرمانان آسیا در هولونبویر چین در سال 2024 خواهد بود که در آن هند با نتیجه 2-1 پیروز در آمده بود. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است و این هم یک اطلاعیه مهمی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و ما شنوندگان گرامی، این هم یک ترانه فارسی را به شما پخش میکنیم.

0: هرگز نمی بخشم.
1: شنوندگان گرامی، بعد از ترانه فارسی این هم توجه بفرمایید. به
2: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند از سکوهای خط مقدم نیروی دریایی هند INS دوناگری، INS سنسوداک و INS آگره را اندازی نمود. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. در یک لحظه تاریخی برای آمادگی دریایی و قدرت دفاعی بومی هند، نخست وزیر کشور نریندر مودی در 21 ژوئن سال 2026 سه سکوی خط مقدم به نام های INS دوناگری، یک ناوچه رادارگزیر پیشرفته، INS سنسوداک، یک کشتی نقشه برداری بزرگ و INS آگره، یک شناور آبهای کم عمق مخصوص، جنگ ضد زیر دریایی را در کلکته بنگ

بنگال غربی به نیروی دریایی هند تحویل داد. این سکوی پیشرفته قابلیت های عملیاتی کشور، امنیت دریایی در برابر تهدیدات جیوپولیتیکی و آگاهی از حوزه فعالیت را به طور قابل توجهی افزایش خواهند داد. نخست وزیر هند خاطر نشان ساخت که این مناسبت با روز جهانی یوگا در سراسر جهان جشن گرفته می شود، همزمان می باشد. باز فرصت بازدید از سرزمین تاریخی بنگال غربی ابراز خوشحالی نمود که نقش محوری در شکل گیری رنسانس فکری، فرهنگی و ملی هند داشته و قرنها هند را از طریق مسیرهای دریایی به جهان متصل نموده است. او اظهار داشت این رویداد نقطه عطف مهمی در مسافرت هند متکی به خود و هند پیشرفته می باشد. آقای مودی خاطر نشان ساخت که 21 جوین در سطح جهانی به عنوان روز جهانی هیدروگرافی نیز به گرامی داشته می شود و این را یک تصادف قابل توجهی توصیف نمود که پیشرفته ترین کشتی نقش برداری هیدروگرافی هند به نام آینس شنسودک در همان روز به بهره برداری می رسد. او به نیروی دریای هند دانشمندان، مهندسان، کارگران و همه شهروندان این کشور تبریک گفت و اظهار داشت که این دستاورد نشان دهنده قابلیت های روبروشت فناوری و دریای هند می باشد. او در ضمن تاکید بر اهمیت قدرت دریایی در دنیای مدرن اظهار داشت هیچ ملتی نمیتواند بدون قابلیت های دریایی محکم به عنوان یک قدرت بزرگ ظهور کند. عمران، امنیت و رفاه ارتباط نزدیکی با اقیانوس ها دارند. بیشتر تجارت جهان از طریق مسیرهای دریایی به عمل می آید، در حالی که شبکه های گسترده داده جهانی در زیر اقیانوس ها فعالیت می نمایند. او همچنین خاطر نشان کرد که مواد معدنی حیاتی، منابع دریایی عمیق و منابع انرژی آینده به طور فزایندهی به حوزه دریایی متصل خواهند شد. بنابراین او گفت نفوذ اقتصادی و استراتژیک یک ملت مستقیماً با قدرت بخش دریایی آن مرتبط می باشد. نخست وزیر مودی اظهار داشت که هند این واقعیت را کاملا درک می کند و خود را برای آن آماده می سازد. او گفت شمول سه سکوی دریایی گواهی بر توانایی ها و مهارت های روبروشت کشور می باشند. او را اندازی آینس ویکرانت را یادآوری نمود و گفت که این آغاز فصل جدیدی در سفر دریایی هند بوده و قدرت روبروشت نیروی دریای هند را به جهان اعلام نموده است. او تحت فشار گذاشت که سفر از آینس ویکرانت تا را اندازی دوناگری، آینس اگری و آینس سنسودک فقط داستان کشتی های جنگی جدید نیست، بلکه باستابی از خود اتکایی فضاینده هند می باشد. او مضافاً حقیست که هر سه کشتی نماد تعهد هند به طراحی، تولید و نوآوری بومی هستند. این کشتی ها که در هند طراحی و ساخته شده اند، استعداد صنایع هند، تخصص مهندسان هندی و سخت کوشی کارگران هندی را به معرض نمایش می گذارند. نخست وزیر هند حاکیست که هند خواستار این نیست که فقط یک خریدار بخش دفاعی باقی بماند. او افزود قدرت ارتش این کشور را نمیتوان با وابستگی آن به بازارهای جهانی حساب کرد، بلکه با توانایی آن در خود اتکایی سنجیده می شود. هند به دنبال مبدل شدن به یک تولید کننده ای است، چون کشورهایی که تولید می کنند مبدل به بازیگران تعیین کننده در صحنه جهانی می شوند. نخست وزیر با برجسته کردن دستاوردهای اخیر خاطر نشان ساخت که بیش از 40 کشتی جنگی و زیردریایی ساخت داخلی در چند سال گذشته به نیروی دریایی هند ملحق شده اند. او اظهار داشت که تقریبا هر چند هفته نیروی دریایی به توانایی جدیدی دست یافته است، در حالی که 45 سکوی دریایی بزرگ در حال حاضر زیر ساخت و ساز قرار دارند. او گفت که این فقط آمار نیستند، بلکه شاخصهای ظرفیت صنعتی هند و پتانسیل آینده آن می باشند. آقای مودی پتانسیل بزرگ ایجاد شغل و کار در بخش دفاعی را تحت فشار گذاشت و گفت دولت بخش دریایی را نه به عنوان یک صنعت جداگانه ای، بلکه به عنوان موتور اصلی اشتغال و رشد اقتصادی برای یک هند توسعه یافته می نگرد. یک کشتی مدرن به مقدار زیادی فولاد، لوازم الکترونیکی، ماشین و هزاران قطع نیاز دارد که فرصتها را در زنجیرهای تهیه صنعتی گستردهی ایجاد می نمایند. او با اشاره به سه کشتی مذکور گفت که بیش از 20 شرکت خرد، کوچک و متوسط در ساخت و ساز آنها مشارکت داشتند و اشتغال و فعالیت اقتصادی قابل توجهی در سراسر کشور ایجاد نمودند.
نخست وزیر مودی اظہار داشت کہ زمانے وہ

0: رود هند به مرحله بعدی توسعه دریایی فرا رسیده است و دولت چشمانداز جدیدی را برای بخش کشتی سازی اتخاذ نموده و در سالهای اخیر اصلاحات سیاسی متعددی را برای افزایش قابلیت های تولید داخلی معرفی نموده است. او تکرار نمود که بسته تشویقی 70,000 کروڑ روپیه‌ای اعلام شده برای بخش کشتیرانی فقط یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه سرمایه گذاری در آینده دریایی هند و توسعه صنعتی می باشد. ابتکاراتی مانند ساگرمالا منعکس کننده این چشمانداز جامع هستند. به کاهش هزینه های لوجستیک، تسریع رشد صنعتی و ایجاد فرصت های جدید در مناطق ساحلی کمک می نمایند.
1: اینجا دهلی است و این هم شنوندگان گرامی، توجه بفرمایید لطفاً به گفتار روز.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان چگونه گجرات در حال تبدیل شدن به یک مرکز نیمه هادی هند است. نویسنده و گوینده آقای محمود عالم ملک.
3: گجرات در حال ظهور به عنوان مرکز اصلی صنعت نیمه هادی در هند است. این ایالت با جذب سرمایه گذاری های بزرگ به لطف حمایت های سیاستی، دسترسی گسترده به زمین، منابع برقواب و همچنین صنعت قدرتمند شیمیایی در مسیر تبدیل شدن به قطب تراشه کشور قرار گرفته است. شهر دھولیرا با مساحت 920 کیلومتر مربع تقریبا دو برابر شہر ممبئی نماد یکی از بزرگترین آزمائشی شہر سازی قرن 21 در ہند محسوب می شود. این شہر در مسیر کوریڈور صنعتی دہلی ممبئی ڈی ایم آئی سی قرار دارد کے پایتخت سیاسی ہند دہلی را بے پایتخت سیاسیان ممبئی متصل خواهد. دھولیرا اکنون به عنوان محل اعتمادی نخستین کارخانہ تراش در ہند مطرح. در خط مقدم این تحول شرکت تاتا الیکترونیک قرار دارد که با همکاری شرکت تایوانی پاورشیف سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کارپوریشن پی ایس ایم سی در حال ساخت یک کارخانه عظیم تولید تراشه در دھولیرا است. ساخت این کارخانه در حال انجام است و انتظار می رود تا سال 2026 آماده بهره برداری شود. این پروژه با سرمایه گذاری 91,000 کروڑ روپیه نخستین کارخانه پیشرفته تولید تراشه با قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی در هند خواهد بود و ظرفیت تولید 50,000 ویفر در ماه را خواهد داشت. در شمال گجرات شهر سانند که زمانی شهر آرام در حومه احمد آباد بود، اکنون به مرکز جدیدی از فعالیت های صنعت نیمه هادی تبدیل شده است. پس از اعلام احداث کارخانه نمو توسط شرکت تاتا در سال 2008 سانند، اکنون در حال آماده شدن برای میزبانی سه کارخانه ممتاز و آزمایش تراشه است که در سند با نام های ای تی ایم پی ممتاز آزمایش علامت گذاری و بسته بندی و اوساط ممتاز و آزمایش برون سپاری شده نیمه هادی شناخته می شود. شرکت بزرگ امریکایی مایکرون تکنولوژی در حال سرمایه گذاری 2.75 میلیارد دلار برای احداث یک کارخانه اوسط در سانند. همچنین گروه موروگپا از طریق شرکت سی جی پاور با شرکت ژاپنی رینیساس و شرکت استار مایکرو الیکترونیک از تایلند همکاری می کند تا به سرمایه گذاری 7,600 کروڑ روپیه کمک تاسیس پیشرفته اوسط ایجاد کند. چرا گجرات به مقصدی مطلوب برای صنعت نیمه هادی تبدیل شده است. دھولیرا و سانند نماد رشد گجرات به عنوان مرکز انقلاب نیمه هادی هند هستند. این پیشرفت عوامل متعددی وابسته است که مهمترین از حمایت های سیاستی دولت. گجرات نخستین ایالتی بود که پس از اعلام ماموریت نیمه هادی هند، انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن در سال 2021 سیاست اختصاصی نیمه هادی خود را معرفی کرد. سیاست نیمه حادی گجرات 2022 تا 2027 کمک های مالی قابل توجهی برای

0: یہ سرمایہ گزاری ہے کہ صنعتی رائے امید ہے و ہمچنین موضوع ان را بے مقصدی جذاب برائی شرکت ہے یہ نیمہ حدی تبدیل کر دیا بر اساس ان سیاست حکومت ایالتی کمہ کے سرمایہ اضافی یہ معادل 40% از کمہ کے سرمایہ ارائے شدہ توسط دولت مرکزی را بے پروجہ ارائے امید ہے زمین عامل جذب شرکت ہے یہ تولید تراشے است درحالی کے مراکز بزرگ تولید تراشے آسیا مانند جاپون اور تائیوان با کمبود زمین مواجہ ہستن دسترسی گسترده بے زمین در گجرات توجہ شرکت ہے یہ بزرگ نیمے ہادی راب خود جلب کر دیا علاوہ بر زیر ساخت ہے یہ مناسب قیمت زمین در گجرات نسبت بے بسیاری از مناطق دیگر پائن تارا در منطقہ یہ سرمایہ گزاری کے ویجے ڈالرا نیز مشوق ہے یہ بزرگی در نظر گرفتے شدہ حکومت ایالتی ہمچنین روند تخصص زمین را برای شرکت های ساده تر کرده و مشکلاتی مانند حق عبور آر او دبلو و تغییر کاربری زمین سی ایل یو را کاهش داده تولید تراشه به انرژی بسیار زیادی نیاز دارد کارخانه های نیمه هادی صدها دستگاه تولیدی دارند که 24 ساعت شبانه روز کار می کنند گجرات دارای زیر ساخت انرژی قدرتمند کار می کنند گجرات دارای زیر ساخت انرژی قدرت مندی با 44% سہم میں انرجی تجدید پذیر در سبد انرجی گجرات بالاترین سہم میں انرجی پاک درمیان ایالت ہائی ہندرا دارد علاوہ برین سیاست نیمے ہائی گجرات مشوق ہائی مہمی را ارائے می دے کارخانے ہائی نیمے ہادی مصرف کنندگی بزرگ ہستن طبق گزارش ایس این پی گلوبل مصرف آب یک کارخانہ یہ تراشے می تواند بے اندازہ یہ مصرف یک شہر مانند ہانگ کانگ با جمعیت 7.5 میلیون نفر باشد اینا برای خونکسادی و تولید برق استفاده می شود اما مهم تر از همه برای تولید آب فوق خالص الترا پیور واتر می باشد که در شست و شوی تراشه های سیلیکونی استفاده می شود یک کارخانه معمولی می تواند روزانه تا 10 میلیون گالن آب فوق خالص مصرف کند با وجود کمبود نسبی آب 1138 متر مکعب آب شیرین برای ہر نو گجرات با کمک پروجہ یہ نرمدا و توسعہ تاسیسات نمک زدائی توانست امنیت آبی یہ خضرا بہبود دہت در سال 2022 نیز نخستین کارخانہ یہ نمک زدائی ہند در دہیج افتتاح شد ان کارخانے خزینہ یہ تامین آب صنعتی را از حدود 48.5 روپیے بے 26 روپیے برای ہر کلو لیتر کاہش دادیا وجود قطب بزرگ صنایع شیمیائی در دوج یکی از دلائل مہم میں جذب سرمایہ گزاری ہے یہ بزرگ نیمہ ہادی در گجرات در واقع گجرات حدوداً 33% مواد شیمیائی تخصصی مورد نیاز صنعت نیمہ ہادی ہندرا تامین مک شرکت تاتا الیکٹرانکس نیز قرضدارد دو کارخانہ تولید تراشہ دیگر در دھولرا ایجاد کنند تا تولید داخلی تراشه آزایش یابد به گفته اشونی ویشنو وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات هند حداقل 8 ایالت دیگر نیز در حال آماده سازی برای جذب سرمایه گذاری های نیمه حدی هستند در حال حاضر راه اندازی سری کارخانه مایکرون در سانن بسیار مهم است زیرا موقعیت این پروژه می تواند شرکت های دیگر تولید تراشه را نیز برای سرمایه گذاری دهند ترغیب کند
1: اینجا دهلی است شنوندگان گرامی بعد از گفتار این هب نوور می رسد به شنیدن و استفاده بردن از برنامه اسپاتلایت
2: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی

0: یک هشت صفر هفت شش پنج نو هشت شش هفت صفر. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: البته شنوندگان گرامی، دوری که قبلا خدمت شما پخش کردم، این هم غزلی داریم از فیلم امراو جان به صدای آشا بوسلین.

و البته شنوندگان گرامی بعد از این غزل می رسیم به برنامه نوای هند، البته با اعلام این که ساعت 8:30 به وقت ایران رسیده است. بیایید در این قسمت باقی مانده از نوای هند لذت ببریم.

این جاو دهلیست. شنوندگان گرامی، این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی رسیدیم. بنابراین از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

دونالد ٹرمپ رئیس جمہور امریکہ امروز ادعا کرده که تهران با نظارت جامع و بلند مدت بر زیر ساخت های هسته خود موافقت کرده است. همزمان واشنگتن محدودیت های کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش داده و امتیازات مالی محدودی را که مشمول نظارت دقیق امریکا هستند آزاد خواهد ساخت. رئیس جمهور ترامپ در بیانیه‌ای مفصل در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی اظهار داشت که رهبری ایران در جریان مذاکرات دیپلماتیک جاری که به دنبال ایجاد یک چارچوب صلح جامع پس از خصومت‌های گسترده در غرب آسیا است، امتیازات قابل توجهی را واگذار کرده است. با این حال اعلامیه‌های کاخ سفید با مقاومت عمومی فوری از سوی دولت ایران در مورد دامنه چارچوب

او به نظارت هسته‌ای مواجه شده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرده که تهران با هیچ گونه نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات اتمی خاص که تحت تأثیر عملیات نظامی قبلی آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند موافقت نکرده است. حداقل 40 نفر در فرانسه در حین تلاش برای خنک شدن در طول موج گرمای شدید که سراسر اروپا را فرا گرفته است غرق شدند. مقامات فرانسوی اعلام کردند که بیشتر قربانیان جوانان بوده اند. فرانسه گرمترین شب خود را ثبت کرده است و پیش بینی می شود دمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد، در حالی که بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا نیز در گرمای شدید دست و پنجه نرم می کنند. وزارت امور خارجه هند امروز مرگ 12 شهروند هندی را در انفجاری در قطر تایید کرد. راندیر جایسوال سخنگوی این وزارتخانه عصر امروز در دهلی نو در جمع خبرنگاران گفت که در مجموع 66 نفر در این حادثه زخمی شدند و در حال حاضر تحت درمان می باشند. جایسوال گفت که از زمان امضای تفاهمنامه بین ایالات متحده و ایران در 17 ژوئن با 11 کشتی به مقصد هند از تنگه هرمز عبور کردند. او امیدوار است که کشتی های باقی مانده با پرچم هند نیز بتوانند به زودی از تنگه هرمز عبور کنند. سخنگوی مذکور در پاسخ به اظهارات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت کشمیر اشغالی پاکستان گفت که چنین اظهاراتی تلاش های مذبوحانه ای از سوی کشور همسایه برای سرپوش گذاشتن بر شکست های خود و منحرف کردن توجه از نقض حقوق بشر می باشد. او گفت که دهلی نو قاطعانه این ادعاهای ساختگی را با تحقیری که شایسته آن می باشد رد می کند. مرحله گروهی جام جهانی فیفا امروز با چندین بازی حساس ادامه می یابد و تیم ها برای صعود به دور حذفی می جنگند. در گروه که پرتغال امشب ساعت 10:30 در هوستون به مصاف ازبکستان خواهد رفت و شاگردان کریستیانو رونالدو پس از تساوی در بازی افتتاحیه خود به دنبال جبران شکست خود هستند. در گروه ال انگلیس فردا ساعت 1:30 بامداد در بوستون به مصاف غنا می رود، در حالی که کرواسی ساعت 4:30 صبح در تورنمنت با پاناما دیدار می کند. بعدن کولومبیا فردا ساعت 7:30 در گوادالاخارا به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت و در یک بازی دیگر از گروه که وارد میدان خواهد شد. در همین حال آرژانتین، فرانسه و نروژ پیش از این صعود خود را به دور 32 قطعی کرده اند. آرژانتین در گروه با نتیجه 2-0 اتریش را شکست داد و لیونل مسی هر 2 گل را به ثمر رساند و با 18 گل به عنوان برترین گلزن تاریخ جام جهانی فیفا شناخته شد. نروژ با نتیجه 3-2 سنگال را شکست داد و از گروه اول صعود کرد، در حالی که فرانسه با پیروزی قاطع 3-0 مقابل عراق که با 2 گل همراه بود به مرحله حذفی را راه یافت. الجزایر نیز با پیروزی 2-1 مقابل اردن در گروه 1 امیدهای خود را زنده نگه داشته است. ایالات متحده از یک بسته پیشنهادی 230 میلیون دلاری برای هویتزرهای فوق سبک M777 آی2 هند خبر داده است. سرجیو گور سفیر آمریکا مقیم هند در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفت که همکاری دفاعی بین هند و ایالات متحده به طور مداوم در حال رشد می باشد و فروش پیشنهادی آماده نهایی شدن هستند. و ما در آخر شنوندگان گرامی،

خلاصه اهم اخبار هندو جهان را برای شما پخش میکنیم. رئیس جمهور خانم دروپدی مرمو جوایز پادما را در دومین دور مراسم اعطای نشان افتخار مدنی هند در دهلی نو اهدا کرد. وزیر کشور هند امیت شاه میگوید رویای سیاما پرساد مکردی با لغو ماده 370 محقق شد. دیوان عالی کشور هند حکم دادگاه عالی دهلی در مورد آزادی زود هنگام رشید خان محکوم انفجار بو بازار در سال 1993 را لغو ساخته است. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال میگوید بازگشایی تنگه هرمز امنیت انرژی در سراسر جهان را تقویت خواهد بخشید. و در هاکی، هند امروز در بازی افتتاحیه لیگ حرفه‌ای فدراسیون هاکی جهانی در لندن به مصاف پاکستان خواهد رفت. شنوندگان گرامی، برنامه شبگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری زین که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد، از همه شما